0: 7 7. Само хитове.
1: Методо Максимум.
2: Хитови на Максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Радио 7 7. Само хитове.

0: Квалитет – довърба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ – сечени и виткане на лин. Електростатско фарбане. С най-новата швейцарска технология. Гема. И ласерско сечение от новата генерация. Цена на ласерско сечение на лин от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Литро до максимум. Хитови.